Türkiyə və Rusiya mineral gübrə və xam mal təchizatının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yeni anlaşma memorandumu imzalayıblar. Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri İbrahim Yumaklı bildirib ki, bu addım Ankara'ya tədarük mənbələrini şaxələndirməyə imkan verir. Nazir vurğulayıb ki, yeni saziş ölkəni regional müharibə və münaqişələrdən qaynaqlanan potensial təchizat risklərindən qoruyacaq. Yumaklı həmçinin qeyd edib ki, imzalanan sənəd gübrə təminatını möhkəmləndirməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalını dəstəkləyəcək və fermerlərin zəruri istehsal vasitələri fasiləsiz və davamlı çıxışını təmin edəcək. Türkiyə yeni 3 illik proqram çərçivəsində müdafiə sənayesində əldə etdiyi uğurları mülki sahədə də tətbiq edəcək. Məqsəd xarici texnologiyalardan asılılığı azaltmaqdır. 2027-2029-cu illəri əhatə edən plan enerji, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və texnologiya sahələrini qlobal böhranlara və geosiyasi gərginliklərə dözümlü etməyi hədəfləyir. Bu prosesdə əsas sahə səhiyyə olacaq. Ölkədə peyvənd, dərman, tibbi cihazlar və süni intellektə əsaslanan səhiyyə texnologiyalarının yerli istehsalına böyük dəstək veriləcək. Proqramın digər vacib məqsədi isə mikroçip istehsalıdır. Türkiyə şəxsiyyət vəsiqələri, pasportlar və sənaye üçün yerli mikroçiplər hazırlayacaq zavodlar qurmağı planlaşdırır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz deyib, müdafiə sənayesindəki təcrübəmizi mülki sektorda xüsusilə də sənayədə tətbiq etmək istəyirik. Texnoloji müstəqillik üçün bu addımlar şərtdir. Biz bu layihələri təkcə özümüz üçün deyil, dost və qardaş ölkələrlə birgə həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Məsələn, ABŞ F-35 qırıcılarını bir çox ölkə ilə birgə platformada istehsal etdi. Biz də qarşıdakı dövrdə dost ölkələrlə birgə məhsul istehsalına və onların satışına diqqət ayıracaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı Donald Trump-la telefon danışığı zamanı rəsmi Moskvanın Avropaya qarşı heç bir təcavüzkar planının olmadığını bildirib. Kreml tərəfindən verilən məlumatda iki lider arasında keçirilən söhbət son dərəcə səmimi kimi qiymətləndirilib. Təxminən bir saat davam edən danışıq zamanı Ukraynadakı müharibə, ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner'in Moskvaya son səfərlərinin nəticələri, eləcə də sülh danışıqları müzakirə olunub. Söhbət zamanı Putinin Trumpa cəbhədəki mövcud vəziyyətlə bağlı Rusiyanın mövqeyini çatdırdığı qeyd olunub. Donald Trump isə öz növbəsində müharibənin mümkün qədər tez başa çatmasının vacibliyini bir daha qeyd edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Amerika hərbi gəmisinə 2 ballistik raket atmasına cavab olaraq İrana məxsus 5 neft tankerinin məhv edildiyini açıqlayıb. Məlumata görə hücuma məruz qalan ABŞ gəmisinə zərər dəyməyib, şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. İran mediası da ABŞ qüvvələrinin Xark adası yaxınlığında bir İran neft tankerini vurduğunu təsdiqləyib. İran İslam Keşikçiləri Korpusu isə cavab tədbirləri çərçivəsində Yordaniyadakı ABŞ bazasını və 2 Amerika əsmənəsini vurduğunu irəli sürüb. Rəsmi Tehran, Küveyt və Bəhreyn sahillərindəki tankerlərin hədəf alınacağını bəyan edərək gəmi heyətlərinə ərazini dərhal tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Fars körfəzindəki hərbi gərginlik qlobal iqtisadiyyata və fond bazarlarına ciddi təsir göstərib. Xam mal bazarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxınlaşıb. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsdə yerləşən Böyük Britaniya konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib. Eyni zamanda ölkədə çalışan Britaniyalı diplomatlara İsraili tərk etmək əmri verilib. Bu addım Londonun Yordan çayının qərb sahilindəki qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrində istehsal olunan mallara qarşı tətbiq etdiyi yeni ticarət sanksiyalarına birbaşa cavab kimi qiymətləndirilir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar Britaniyanın Fələstin təhlükəsizlik qüvvələri üçün keçirdiyi təlim proqramlarının dayandırılacağını, həmçinin onlarca Böyük Britaniya rəsmisi və vətəndaşının İsrailə girişinə qadağa qoyulacağını açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Ed Miliband İsraili fələstinlilərə qarşı etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edib. Nazir bildirib ki, radikal İsraillərin törətdiyi bu əməllərə ölkə rəhbərliyi göz yumur. Miliband həmçinin Londonun İsrailə silah satışını məhdudlaşdıran 30 lisenziya qadağasının

değişmez kaldığını hatırladıb. BMT'nin baş katibi Antonio Guterres İsrail'in Livan'ın canıbında artan hücumlarına göre narahatlığını ifade edib. Baş katibin sözçüsü Stefan Dujarric'in sözlerine göre İsrail qüvvələri xəstəxanaları, tip işçilerini ve devlet binalarını hedef alır. O bu sebepten insanlara humanitar yardımın çatdırılmasının mümkün olmadığını vurguluyub. Guterres mülki insanlara ve şehir infrastrukturuna hücumları kabul edilmez adlandırıb. O döyüşlerin dərhal dayandırılmasını, İsrail qoşunlarının Livan torpaqlarından tam çıxarılmasını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə əməl olunaraq Livanın müstəqilliyinə hörmət edilməsini tələb edib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Rusiyanın Mi Ukrayna telekanalının binasını pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəf aldığını qeyd edib. Vladimir Zelenski hücum nəticəsində binanın bir hissəsinin dağıldığını və 5 nəfərin yaralandığını diqqətə çatdırıb. O, aidiyyəti qurumların hadisə yerinə cəlb olunduğunu və Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşlarının yanğını söndürdüyünü bəyan edib. Rusiyanın media qurumlarını hədəf almasını sərt tənqid edən Vladimir Zelenski telekanalın şahid dronları ilə vurulmasını Rusiyanın nə qədər aciz vəziyyətə düşdüyünün göstəricisi olduğunu bildirib. Avropa ve dünya ictimaiyyətini bu hücuma reaksiya verməyə çağıran Ukrayna lideri ölkəsinə ve mülki əhaliyə karşı edilən heç bir hücumun cavabsız qalmayacağını vurguluyub. Vladimir Zelenski etdiyi diğer paylaşımda Rusiyanın Kiev-Sumi marşrutu ile hareket eden sərnişin qatarına da PUA zərbəsi indirdiğini açıklayıp. Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidmətindən verilən məlumata görə bu hadisə zamanı ölən veya xəsarət alan olmayıb, 90 sərnişin təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Beləliklə, izleyiciler, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu, verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hamımız bilirik ki, sənaye və kənd təsərrüfatı bir iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Gazza'da isə hər ikisi insanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımla eyni taleyi yaşamağa məcbur edildi. 2007-ci ildən bəri qurudan, dənizdən və havadan blokadaya alınan Gazza'nın əsas sənaye sahələri tamamilə məhv edilib. Tekstil və geyim, qida emalı müəssisələri, mebel emalatxanaları, tikinti materialları istehsalı, metal emalı sənayesi və bəzi gübrə növlərinin istehsalı da bu sıradadır. Bu sahələr müxtəlif qadağalar və məcburi təqiblərlə sıxışdırılıb. Fələstin torpaqlarını qəsb etmə siyasətinə bənzər şəkildə daraldılaraq son həddə çatdırılıb. İsrail, qaimədə çatdırılma məntəqəsi olaraq İsrail göstərilmədiyi təqdirdə Fələstinli idxalcıların mallarına 12% əlavə vergi tətbiq edirdi. Bu addım Fələstinin vergi gəlirlərinin 80%-nin mənimsənilməsinə şərait yaradırdı. Qazancın böyük hissəsini itirilməsi nəticəsində Fələstin bazarında pul dövriyyəsi azaldı. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi fabriklərdəki bütün istehzala birbaşa təsir göstərdi. 2023-cü ilin oktyabrından sonra isə İsrail Qəzzanın çətinliklə də olsa ayaqda durmağa çalışan fabrik, ambar və infrastrukturunu birbaşa hədəf alaraq dağıtdı. Qeyd edək ki, Qəzza bölgəsi Fələstin bazarının 40%-ni təşkil edir. Müharibə səbəbindən Fələstin Qəzza bazarındakı bu 40%-lik payı itirmiş oldu. Eyni itkini Qəzzada yaşadı. Müharibədən əvvəl Qəzza Jordan çayının qərb sahilinə bir çox məhsul ixrac edirdi. Lakin müharibə dövründə bu ixracat da dayanmışdı.

Buradaki iş yerleri tamamıyla mahvedildi. Mahvedildi işçisiyle, teçhizatçısıyla, istihlakçısıyla birlikte. İstihlakçının cebinin boş olduğu bir şəraitdə qida yardımının daxil olmasının da qarşısının alınması qiymətlərin kəskin bahalaşmasına gətirib çıxardı. Beləliklə də Qəzza iqtisadiyyatı sözün əsl mənasında yerlə bir edildi. Bugün Qəzzanın bombalanan fabriklərini və sənayesini Qəzzalların öz dilindən dinləyək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsindəki Yasin çörək sexi də bu dağıntıdan sonra yenidən ayağa qalxmağa çalışan müəssisələrdən biridir. İsrail ordusunun hücumları nəticəsində ağır zərər görən sex bütün çətinliklərə baxmayaraq yenidən istehsala başlayıb. Elektrik kəsintilərinə, yanacaq və un çatışmazlıqlarına baxmayaraq, işçilər çörək və müxtəlif un məmulatları bişirməyə davam edirlər. Sexin sahibi Məhəmməd Yasin başına gələnləri belə nəql edir. Bura 2024-cü ilin əvvəlində qayıtdıq və çörək sexinin tamamilə dağıdıldığını gördük. Buranı təmir etməyə çalışdıq, demək olar ki, sıfırdan başladıq. Məkanı təmizlədik və sıradan çıxmış avadanlıqların yerinə yenilərini alaraq istehsalı bərpa etməyə çalışdıq. Ağır zədələnmiş binanın darısqal bir hissəsində çörəyi bişirməyə davam etdiklərini bildirən Yasin sözlərinə belə davam edir. Hazırda dayandığımız ərazi fabrikin təkcə 10%-ni təşkil edir. Binanın 10% hissəsində işləyirik. Bu sex əvvəllər 1500 kvadrat metr idi. Bugün isə yalnız 400 kvadrat metrlik sahədə istehsal apara bilirik. Bütün itkilərə baxmayaraq işə qayıtmaqda qərarlı idik. İnsanlara xidmət etməyə davam etmək istədik. Yasin çörək sexinin çörəyini müharibədən əvvəl olduğu kimi yenə eyni şəkildə təqdim etmək istədik. Bununla da əslində biz nə dərəcədə qərarlı olduğumuzu, İsrail nə edirsə etsin, hələ də burada olduğumuzu göstərən bir mesaj vermək istədik. Qəzzanın Deir Əlbələh şəhərindəki Əl-Aris Şirniyyat fabriki də oxşar taleyi yaşayır. İsrail qüvvələrinin hücumları Qəzzanın infrastrukturu və iqtisadiyyatının məqsədyönlü şəkildə dağıdılması səbəbindən 2 ildən çox bağlı qaldıqdan sonra müəssisə qismən fəaliyyətini bərpa etdi. Fabrikin sahibi Riyad Əl-Müqəddəmə başına gələnlər haqqında belə deyir. Əl-Aris fabriki müharibə zamanı ciddi zərər gördü. Avadanlıqlar, binalar və elektrik xətləri sıradan çıxdı. İstehsal demək olar ki, tamamilə dayandı. Atəşkəsdən sonra işçilər əllərindən gəlinə edərək fabriki təmir etdilər və istehsalı yenidən başlatdılar. Lakin istehsal hələ də son dərəcədə məhduddur. Yanacaq qıtlığı, yüksək xərclər və məhdud elektrik təchizatı səbəbindən fabrik ayda cəmi 3-5 gün işləyir və əvvəlki istehsalın da çox kiçik bir hissəsini həyata keçirə bilirik. İşçi qüvvəsi də kəskin şəkildə azalıb. Müharibədən əvvəl 200-300 arasında olan işçi sayı bugün təxminən 70 nəfərə düşüb. Bu mənzərə İsrail hücumlarının Qəzzada sənayeni və dolanışıq mənbələrini necə ifrik vəziyyətə saldığını üzə çıxarır. Həmçinin yerli istehsalçıların ağır iqtisadi və infrastruktur məhdudiyyətləri altında istehsal davam etməsi də Qəzzallar üçün dirənişin bir hissəsidir. İndi isə 40 illik əməyin tamamilə necə yox olduğuna şahidlik edək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən və bölgənin böyük müəssisələrindən sayılan Şumer un məmulatları fabriki də İsrail hücumlarından yaxasını qurtara bilmədi. Həm bölgəni qida məhsulları ilə təmin edən, həm də minlərlə fələstinli ailənin dolanışıq mənbəyi olan 4 mərtəbəli Şumer fabriki artıq uçuq, sökük xarabalıqdan ibarətdir. Fabrikin sahibi, fələstinli iş adamı Əhməd Şumer, dəyən ziyanın miqyasını 40 illik əməyim zay oldu deyərək təsvir edir. Bu işə 40 il əvvəl Qəzzada başlamışdıq. Əvvəlcə kiçik bir sex idik, zamanla isə böyüdük. Fabrikimiz 4 mərtəbəli idi və 3 hektarlıq ərazidə qurulmuşdu. İllər ərzində müxtəlif şirniyyat növlərini əhatə edən
9 ayrı istehsal xətti yaratdıq deyə Əhməl Şumer.

bildirir. O təxminən 15 milyon dollar zərər uğradığını bildirərək sözlərinə belə davam edir. Fabrik 200 ailənin dolanışığını təmin edirdi. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində fabrikim tamamilə məhv edildi. İstehsal xətlərimiz dağıntılar altında qaldı. Biz səbr edirik. Tək təmənnamız dünyanın başımıza gətirilən bu vəziyyəti görməsidir. Fələstin telekommunikasiya şirkətinin 12 oktyabrda yaydığı sənədə əsasən, sabit telefon şəbəkəsi və ev internetinin 35%-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Bu vəziyyət abunəçilərin 50%-dən çoxuna təsir göstərib. Bu göstəricilər hər keçən günlə daha da artmaqdadır. İsrail hücumları elektrik dirəkləri, kabellər və fiber optik xətlərdə daxil olmaqla rabitə təchizatında böyük dağıntılara səbəb olub. Üstəlik, dəyən zərər də bununla qutarmır. Törədilən hücumlar Qəzza zolağını Yordan çayının qərb sahilinə və ən əsası dünyaya çıxışını təmin edən əsas fiber optik xətləri də kəsintilərə yol açıb. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün hamımızın gündəlik həyatda rastlaşdığımız, lakin çox əhəmiyyət vermədiyimiz maraqlı bir hadisədən danışacaq. Şüşə qabın içindəki qələm qırıq görünür. Çünki deməklə izahına başlayırıq. Şüşə qabın içindəki qələmin qırıq görünməsi kimi sadə hadisə əslində fizika və optikanın əsas prinsipləri ilə bağlıdır. Gəlin, əvvəlcə işığın necə davrandığına nəzər salaq. İşıq bir mühitdən digərinə keçərkən istiqamətini dəyişə bilir. Bu hadisə işığın sınması adlanır. İşıq havadan suya keçərkən yavaşlayır və istiqamətini dəyişir. Bu sınma hadisəsi su ilə dolu stəkana qoyulan qələmin qırıq görünməsinə səbəb olur.

Qələmə baxdıqda suyun üstündəki və altındakı hissələrin eyni olmadığı görünür. Bunun səbəbi işığın sudan keçərkən sınmasıdır. İşığın havadan suya keçməsi ilə qırılma bucağı dəyişir. Bu, qələmin suyun altındakı hissəsinin başqa bir nöqtədən gəldiyi kimi görünməsinə səbəb olur. Gözlərimiz İşığın bu sınmasını təsbit edir, lakin beynimiz bu məlumatı suyun sınma göstəricisi ilə düzəltmir. Hadisəni daha texniki dildə izah etmək üçün Snell qanununa da başvuraq. Snell qanunu işığın bir mühitdən digərinə keçərkən sınma bucağını təyin edir. Bu qanun işığın düşmə bucağı ilə sınma bucağı arasındakı riyazi əlaqəni göstərir. Suda qırılma hadisəsi təkcə qələmdə deyil, gündəlik həyatın başqa yerlərində də baş verir. Məsələn, dayaz suda gedərkən ayaqlarımız gözümüzə olduğundan daha yaxın görünür. Eyni prinsip burada da keçərlidir. Yəni, işıq suyun içindən keçərkən sınır və bu zaman su lupa kimi hərəkət edərək ayaqlarımızın təsvirini yaxınlaşdırır. Göründüyü kimi, sadə görünən bu hadisə əslində optik elm və mühəndislikdə çox mühüm yer tutur. Eynək, kamera və mikroskop kimi bir çox optik cihazlar işığın sınmasının bu prinsiplərinə əsaslanır. Bundan əlavə, təbiətdə bir çox heyvan işığın sınma xüsusiyyətlərindən istifadə edərək ovlayır və ya təhlükədən qaçır. Belə istəkli dinləyicilər, bu gün sizə hamımızın gündəlik həyatda rastlaşdığımız, lakin çox da əhəmiyyət vermədiyimiz maraqlı bir hadisədən danışdıq. Şüşə qabın içindəki qələm niyə qırıq görünür?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.

Muhtaram dinləyicilər, son yeniliklərin xülasələri ilə tanışdıramız. AQŞ cavab hücumunda İran tankerlərə zərbə birgənini məlum qıldı. İsrail Böyük Britaniyanın yangi sanksiyalardan son Britaniya konsulligini yaptı. BMT İsrailin Levant tinç əhalisi və infratüzülməsinə hücumlarını qəbul qılıb olmaz dedi. Hörmətli dinləyicilər, siz Türkiyə Avazı Rədiyosunun Özbek Dildə gündəlik dəsturlarını dinlədiniz. Dəsturumuzun təkrarını isə Türkiyə vaxtı bilən saat 05.30-da, Özbekistan vaxtı bilən saat 07.30-da dinləşim mümkün. Mənzilimiz Türkiyə Avazı Rədiyosunun Özbekçə bölümü, elektron poştamız uzbekkucukca.trt.net.tr. Şunday qılıb Türkiyə Avazı Rədiyosunun Özbek Dildəki dəsturlarını yakunlamış, gəlgüz dəsturumuza təkrar uçuraşkınca xayir, aman.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 10-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Yokan Poladdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksaat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksaat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksaat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albumundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

ABŞ Prezidenti Donald Trump, ABŞ ile İran arasındaki müharibənin 3 noyabrda keçiriləcək ara seçkilərdən sonra başa çatacağını bəyan edib. Trump Tehran rəhbərliyinin mövcud gərginliyə və hərbi təzyiqlərə artıq tab gətirə bilmədiyini vurğulayıb. İran hökumətinin çarəsiz vəziyyətdə olduğunu bildirən Donald Trump Tehranı ABŞ-dakı İrandakı ara seçkilərin nəticə, ABŞ-dakı ara seçkilərin nəticələrinə təsir göstərməyə cəhd etməkdə təqsirləndirib. ABŞ dövlət başçısı Vaşinqtonun hələlik İranla yeni nüvə danışıqlarına başlamadığını desə də diplomatik dialoq üçün qapını açıq saxladığını diqqətə çatdırıb. Trump həmçinin ABŞ-ın endirdiyi zərbələr nəticəsində İrana məxsus 9 neft tankerinin sıradan çıxarıldığını irəli sürüb. Türkiyədə daxil olmaqla 8 ölkə Böyük Britaniyanın işğal altında olan Fələstin ərazilərindəki qanunsuz İsrail yaşayış məntəqələrindən məhsulların idxalını qadağan etmək qərarını dəstəklədiyini bəyan edib. Həmin ölkələr həmçinin bu yaşayış məntəqələri ilə bağlı xidmətlərə və burada istehsal olunan məhsullara əlavə ticarət məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmasını müdafiə edirlər. 8 ölkənin xarici işlər nazirləri yaydıqları birgə bəyanatda beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin qanunsuz məskunlaşma siyasətinə qarşı konkret addımlar atmağa çağırıblar. Bəyanatda regionda davamlı sülhə aparan yeganə yolun iki dövlətli həll modeli olduğu növbəti dəfə vurğulanıb. Nazirlər 4 iyun 1967-ci il sərhədləri daxilində paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasına sadiq qaldıqlarını bildiriblər. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh danışıqlarının yaxın vaxtlarda yenidən başlayacağına ümid etdiyini bəyan edib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov dialoqun bərpası üçün siyasi iradənin mövcud olduğunu vurğulayıb. Bu bəyanat ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun hər iki tərəf üçün məqbul sayılacaq razılaşma üzrə yol xəritəsi hazırlanması təklifindən sonra verilib. Peskov Moskvanın mümkün həll variantlarının təfərrüatlarını ictimaiyyətə açıqlayıb. Açıqlamayacağını bildirib və Rusiyanın Vaşinqtonla pərdə arxası təmasları davam etdirdiyini bəyan edib. ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında baş tutan telefon danışığından sonra jurnalistlərə müsahibə verən Dmitri Peskov deyib, ümid edirik ki, bu danışıqlar yaxın gələcəkdə bərpa olunacaq. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Sudanın Şimali Darfur və Mavi Nil əyalətlərində təhlükəsizlik vəziyyətinin kəskin şəkildə pisləşdiyini bildirərək 4500-dən çox sakinin evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldığını bəyan edib. Təşkilatın məlumatına görə 3-6 sentyabr tarixləri arasında Şimali Darfurda təxminən 1275 nəfər öz kəndlərini tərk edib. Onlardan bəzilərinin qonşu Çat ərazisinə keçdiyi bildirilir. Mavi Nil əyalətlərində isə cəmi bir gün ərzində müxtəlif kəndlərdən 3315 nəfər didərgin düşüb. Təşkilat regiondakı mövcud vəziyyəti gərgin və son dərəcə qeyri-sabit kimi qiymətləndirir. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin aprelində Sudanda vətəndaş müharibəsinin başlamasından bu yana 10 minlərlə insan həyatını itirib, 13 milyondan çox sakin isə doğma yurdundan didərgin düşüb. Apple şirkəti ilk qatlanan smartphone modeli iPhone 10-u rəsmən təqdim edib. Şirkət yeni məhsulun indiyədək istehsal olunmuş heç bir cihaza bənzəmədiyini iddia edir. Cihaz tam açıldıqda aerokosmik dərəcəli titan çərçivəli 7,6 düymlük nəhəng ekran üzə çıxır. Bu ekran iPhone 18 Pro Max modelindən 50% daha böyükdür. İstanbulda Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İnnovasiya və Maliyyə Ofisi ilə Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə GITEX Global Texnologiya tədbiri öz işinə başlayıb.

0: başlayıb. Tədbir 70 ölkədən sahibkarları, investorları və texnologiya mütəxəssislərini bir araya gətirib. Tədbirdə çıxış edən İnvestisiya və Maliyyə Ofisinin Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Gökhan Yücəl Türkiyənin süni intellekt sahəsindəki güclü mövqeyini vurğulayıb. O bildirib ki, ölkə güclü sənaye potensialı, ixtisaslı gənc kadrları və minlərlə süni intellekt şirkəti ilə texnoloji hədəflərini iqtisadi dəyərə çevirməkdə qərarlıdır. GITEX-in vitse-prezidenti Bilal Al-Rais isə bu tədbirin Türkiyənin rəqəmsal innovasiya imkanlarını beynəlxalq investorlara təqdim etmək üçün mühüm platforma olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, tədbirə 300-dən çox şirkət, 150 məruzəçi, həmçinin 100-dən çox investor qatılıb. İran Vaşinqtonun son hücumlarına cavab olaraq ABŞ-ın Yordaniyadakı hərbi bazasını raket atəşinə tutub. İran tərəfi həmçinin ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus 2 hərbi gəmini vurduğunu irəli sürüb. Yordaniya ordusunun məlumatına görə atılan 20 ballistik raketdən 18-i hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Digər raketlər isə boş ərazilərə düşüb, itki və dağıntı olmayıb. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-ın müasir DDG-119 və DDG-53 hərbi gəmilərinin də hədəf alındığını bildirib. İranın Təsnim agentliyinin məlumatına görə bu zərbələr ölkənin neft tankerlərinə edilən hücumlara cavab xarakteri daşıyır. Agentlik hücumlar nəticəsində ABŞ gəmilərinə ciddi ziyan dəydiyini iddia edib. İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə, İran hərbi dəniz qüvvələri Küveyt və Bəhreyn sahilindəki tankerlərin hədəf alınacağını bəyan edib və gəmi heyətlərinə ərazini dərhal tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Yeni Zelandiya Yordan çayının qərb sahilində vəziyyətin gərginləşməsindən narahatlığını ifadə edib. Ölkə rəhbərliyi İsrailin bu addımlarının sülhə ciddi təhlükə yaratdığı barədə xəbərdarlıq edib. Ölkənin xarici işlər naziri Winston Peters X səhifəsindəki paylaşımında İsrailin bölgədəki addımları nəticəsində vəziyyətin kəskinləşdiyini bildirib. Nazir qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətlərinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu və iki dövlətli həll prosesinə zərbə vurduğunu vurğulayıb. O, həmçinin radikal İsrailli köçkünlərin fələstinlilərə qarşı zorakılıqlarını kəskin pisləyib və bu əməlləri törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edib. Winston Peters, Wellingtonun ilxaq cəhdlərini və fələstinlilərin məcburi köçürülməsini qətiyyətlə rədd etdiyini qeyd edib. Nazir Yeni Zelandiyanın həm İsraillər, həm də fələstinlilər üçün yeganə çıxış yolu kimi iki dövlətli həll modelini dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb. Məlumata görə, Böyük Britaniya, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İrlandiya, İspaniya, İsveç və digər Avropa ölkələri də oxşar mövqedən çıxış edərək qanunsuz məskunlaşma zonaları ilə ticarət əlaqələrini məhdudlaşdırmaq üçün addımlar atırlar. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.
1: Gün çoxdan döndü buralarda. Və ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı da efirdəyik. Bugünkü proqramımızda Cahid Zarifoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətləri üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin ədəbiyyat tarixi təkcə kitablarla yazılmır. O kitabları qələmə alan insanların duruşu, əxlaqı və mübarizəsi ilə yazılır. Türk şeirinin son yarım əsrdəki ən özünə məxsus səslərindən biri olan Cahid Zərifoğlu, vəfatından 40 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, oxunmağa, sevilməyə və üzərində düşünülməyə davam edir. Çünki o, təkcə yaxşı şeir yazan bir şair.

Hayır değildi. İncesanati bir meslek ciddiliğiyle çiğinlerinde taşıyan, gelemiyle hayatı birbirini tamamlayan nadir edebiyatçılardan idi. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 1940 yıl iyulun 1'inde Ankara'da anadolu olub. Əslən Kahramanmaraşlıdır. Hakim işleyen atasının xidməti vəzifə səbəbindən uşaqlığı Urfa, Ankara və Maraşda keçib. Onun ədəbi taleyini həll edən şəhər isə Maraş olub. Tarixi Maraş Liseyinin partalarında Rasim Özdənörən, Erdem Bayazıt və Alaaddin Özdənörənlə qurduğu dostluq gələcəkdə Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yol yoldaşlarından birinə çevriləcəkdi. Daha sonra İstanbul Universitetində Alman dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil aldı. Bir müddət müəllimliyə etdi. Dövlət qulluğunda işlədi, hətta uzun illər TRT-də fəaliyyət göstərdi. Cahit gəncliyində Avropanı avtostopla gəzəcək qədər cəsarətli bir səyahətçi olub. O yolculuqların izləri sonralar əsərlərində də olub. Cahit Zarifoğlu şeirə lise illərində başladı. İlk kitabı İşarət Uşaqları olan 1967-ci ildə çap olunanda Türk şeiri ikinci yeni cərəyanının açdığı imkanları müzakirə edirdi. Gənc şair üstəlik bu kitabı öz şəxsi imkanları ilə çap etdirmişdi. Zarifoğlu müasir şeirin imkanlarını rədd etmirdi. Qapalı və zəngin obrazlılığı götürərək bambaşqa bir mühitə, İslami həssaslıq və metafizik axtarışları aləminə daşıdı. Alman filologiyasında dərindən araşdırdığı Rilkenin daxili səsi ilə Nəcib Fazıl Qısakürək və Sezai Karakoçdan öyrəndiyi sivilizasiya şüurunu öz təfəkkürü ilə birləşdirdi. Onun şeiri asan mənimsənilən şeir deyildi. Oxucusundan zəhmət tələb edən, həmin zəhmətin əvəzini də artıqlaması ilə verən bir şeir üslubu var idi. Misralarında təbiət, sevgi, ölüm və inanc, quşlar, dağlar və uşaqlarla hörülmüş özünə məxsus bir obrazlar dünyasının içində yenidən həyat tapırdı. Mənzillər və qorxu və yalvarış kitabları bu xətti yetkinləşdirərək zirvəyə çatırdı. 1973-cü ildə işıq üzü görən ikinci kitabı isə təkcə öz şeirinin deyil, bir nəslin də adını daşıyırdı. 7 Gözəl Adam. Bu ad zamanla yolları Maraşda kəsişən və Türk ədəbiyyatına damğa vuran o seçkin heyətin ortaq adına çevrildi. Bu insanları bir araya gətirən amil Anadolunun qoynundan gəlib müasir ədəbiyyatın mərkəzinə xalqın inancını, irfanını və dəyərlərini daşımaq əzmi idi. Nuri Pakdilin nəşr etdiyi ədəbiyyat jurnalına toplaşan bu heyət 1976-cı ildə fəaliyyətə başlayan Mavera jurnalı ilə öz məktəbini qurdu. Zarifoğlu jurnalın təsisçiləri arasında idi. Mavera milli düşüncənin və inanc yönümlü ədəbiyyatın mərkəzinə çevrildi. Bugün adını bildiyimiz neçə-neçə qələm sahibi orada yetişdi. 2014-cü ildə TRT ekranlarına yayınlanan 7 Gözəl Adam teleserialı ilə bu nəslin hekayəsi milyonlarca izləyiciyə təqdim olundu və Zarifoğlu yeni nəsillər tərəfindən yenidən kəşf edildi. Zarifoğlu şair olmaqla yanaşı gündəlik, esse və nəsr janrlarının da bir arada toplaşdığı Yaşamaq adlı kitabı Türk ədəbiyyatının çərçivələrə sığmayan ən özünə məxsus əsərlərindən biridir. Şair orada daxili dünyasını, mübarizəsini və axtarışını təsirli bir səmimiyyətlə qələmə aldı. Döyüş ritimləri adlı romanında Əfqanistan xalqının işğala qarşı dastana bənzər müqavimətindən bəhs edirdi. Çünki ona görə sənətkar məzlum coğrafiyaların səsinə səs verməyə borçluydu. Ana romanı Bu Dünya Bir Dəyirmandır və Zəngin Xəyallar Arxasınca adlı kitablarda toplanan esseləri, Sütçü İmam piyesi və Rilke haqqında akademik araşdırması onun maraq dairəsinin nə qədər geniş olduğunu göstərir. Onu öz dövrünün yazıçılarından fərqləndirən başqa bir cəhət uşaqlara verdiyi əməkdir. Sərçə quşu, qatır aslan, ağac dələnlər, yürək dədə ilə padişah, kiçik şəhzadə, motorlu quş kimi kitabları ilə uşaq ədəbiyyatımızın klassik əsərlərini qələmə aldı və Türkiyə Yazıçılar Birliyi tərəfindən uşaq ədəbiyyatı sayəsində mükafata layiq görüldü. Ona görə uşaqlar üçün əsər yazmaq bir millətin gələcəyi üçün yazmaq demək idi. Gələcəyi əmanət edəcəyimiz nəsillərin sağlam dili və sağlam qəlbli böyüməsi ədəbiyyatın ən əsas vəzifələrindən sayılırdı. Böyüklər üçün yeni cığır açan əsərlər vermiş bir şairin nağıl dilinə müraciət etməsi təvazökarlıqla yanaşı həm də məslək şuurunun tələbi idi. Zarifoğlu şöhrətə, dəbdəbəyə
ve edebiyat mühitinin haykırığı

mümkünə həmişə məsafəli yanaşdı. Yazmağa da böyük ciddiyyətlə yanaşırdı. Ona müraciət edən gənc şairlərin qaralama yazılarını səbirli oxuyur, jurnal səhifələrində və məktublarında onlara yol göstərirdi. Vəfatından sonra kitab halında nəşr olunan məktubları bir ustadın gənc qələmlərə necə rəhbərlik etdiyinin sübutudur. Onun dünyasında sənət inancdan, əxlaqdan və xalqın dərdlərindən ayrı təsəvvür edilə bilməzdi. Çünki söz bir əmanət idi və əmanətə xəyanət edilə bilməz. (1987) il iyunun 7-sində, hələ 46 yaşındaykən, İstanbulda vəfat edərkən arxasında təkcə rəflər dolusu əsər deyil, həm də nümunəvi bir sənətkar əxlaqı qoyub getdi. Bugün adı məktəblərdə, kitabxanalarda və mədəniyyət mərkəzlərində yaşayır. Əsərləri yeni tirajlarla oxuculara çatdırılır. Haqqında dissertasiyalar yazılır, adına proqramlar və anım tədbirlər təşkil olunur. Dostları ilə birlikdə təhsil aldığı tarixi Maraş Liseyi isə bugün bu nəslin xatirəsini yaşadan ədəbiyyat muzeyinə çevrilib. Gənc yaşında aramızdan ayrılmasına baxmayaraq, qoyub getdiyi zəngin irs neçə-neçə uzun ömrə bərabər olduğunu hər oxunuşda bir daha sübut edir. Cahid Zarifoğlu soyadına yaraşan zərif bir ömür sürdü. Türk ədəbiyyatı ona çox şey borcludur. Müasir şeirə milli və dərin bir nəfəs, uşaqlarımıza düzgün bir dil, gənc qələmlərə isə nümunəvi bir duruş bəxş etdi. Yeddi gözəl adamın bu zərif səsi aradan keçən illərə baxmayaraq köhnəlmədi. Çünki həqiqətə söykənən söz heç vaxt köhnəlməz. Kitabxanasında hələ də Zarifoğluna məxsus kitabı olmayan oxucularımıza tövsiyəmiz, İşarət Uşaqları və Yaşamaq əsərini bir an əvvəl oxumalardır. Onu oxuyanlar görəcəklər ki, bu millət belə gözəl insanlar yetişdirdikcə, ədəbiyyatı da, gələcəyi də etibarlı əllərdədir.

Salam hörmətli dinləyicilərimiz, xəyal etdiyimiz marşrutlar proqramının bugünkü hissəsində Sarayeva şəhərinin tarixi toxuması barədə danışmağa davam edəcəyik. Proqramımızın əvvəlki hissəsində Osmanlı-Bosniyası ifadəsinin Bosniya və Hersoqovinanın Osmanlı İmperiyası hakimiyyəti altında olduğu 1463-1878-ci illər arasındakı dövrü nəzərdə tutduğunu qeyd etmişdik. Lakin Osmanlı-Bosniyası sadəcə bir idarə modeli deyil, bu həm də təhsildə bərabərlik, orduda sədaqət, sosial həyatda əməkdaşlıq və urbanizasiyada estetika prinsiplərinin

birleştiren derin köklü bir sivilizasiya anlayışının tətbiq sahəsiydi. Bu miras bugün də Bosniyanın kimliyində yaşamağa davam edir. Şəhərin küçələrini gəzərkən bir mədrəsənin divarında, körpünün üstündə və ya məsciddən yüksələn azan səsinə qulaq assanız, hələ də Osmanlı Bosniyasının ruhunu hiss etmək mümkündür. Sarayeva Osmanlı İmperiyasının Balkanlardakı mədəni irsini özündə yaşadan ən mühüm şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Gəlin şəhərdə bu irsin izlərini birlikdə izləyək. İsa bəy məscidi Sarayevanın ilk məscidi hesab olunur. Şəhərin bugünkü urbanistik quruluşunun təməli 1462-ci ildə İsa bəy İşakoğlu tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin il o, Miljaka çayının sahilində bir saray, yaşayış məntəqəsi, hamam, məscid və körpü tikilməsi üçün göstəriş vermişdir. Zamanla bu tikillərin ətrafında bazarlar, evlər və müxtəlif sosial obyektlər formalaşmağa başlayır.

0: Bosniya bölgəsinin idarəçisi olmuş və bölgənin urbanizasiya prosesində mühüm rol oynamışdır. Osmanlı Bosniyasının ilk memarlarından və mənəvi qurucularından biri hesab edilən İsa bəyin atdığı addımlar Osmanlı şəhər mədəniyyətinin təkcə Sarayevada deyil, bütün Bosniyada yayılmasına zəmin yaratmışdır. Onun qurduğu nizam Balkanlarda sivilizasiyanın simasına çevrilmiş, əsası qoyulan strukturlar və idarə etmə sistemi ilə bugün də qorunan dəyərli bir tarixi mirasa dönüşmüşdür. İsa bəyin tikdirdiyi məscid bugün də Sarayevada mövcudluğunu qoruyur və şəhərin keçmişi ilə bugün arasında körpü rolunu oynayır. Daha sonra Qazi Hüsrəv bəy kimi idarəçilər 16-cı əsrdə Sarayevanı genişləndirərək onu Balkanlardakı ən əhəmiyyətli Osmanlı şəhərlərindən birinə çevirmişlər. Qazi Hüsrəv bəy məscidi isə Osmanlı memarlığının bölgədəki ən görkəmli nümunələrindən biri kimi bugün də Sarayevanın mərkəzində möhtəşəmliyi ilə diqqət çəkir. Qazi Hüsrəv bəyin atası Fərhad bəy, anası isə Osmanlı sultanı 2. Bəyazidin qızı Səlçuq sultanı idi. Qazi Hüsrəv bəy Osmanlı sarayında təhsil almış, hərbi və inzibati rütbələrdə sürətlə yüksəlmişdir. 1521-ci ildə Sarayeva qubernatoru təyin olunub və ömrünün sonuna qədər bu vəzifəni icra edib. O, 1541-ci ildə vəfat etdikdə vəsiyyətinə uyğun olaraq tikdirdiyi məscidin həyətində dəfn edilib. Məzarının üzərində yerləşən məqbərə sadəliyi və təsirli memarlığı ilə bugün də Sarayevanın ən çox ziyarət edilən yerlərindən biridir. Fərhadiyyə məscidi Bosniya valisi Fərhad bəy tərəfindən inşa etdirilmişdir. Məscid öz sadə, lakin zərif memarlıq üslubu ilə diqqət çəkir. Müharibə zamanı zərər görmüş bu dini abidə sonradan bərpa edilmişdir. Əli Paşa məscidi isə klasik Osmanlı dövrünün memarlıq xüsusiyyətlərini daşıyan bir günbəzli məscid olaraq tanınır. Baş çarşı məscidi Sarayevanın ən qədim məscidlərindən biridir və şəhərin mərkəzi sayılan baş çarşıda yerləşir. Qazi Hüsrəv bəy hamamı 16-cı əsrdə inşa edilmiş və ənənəvi Osmanlı hamam memarlığını əks etdirən qoşa hamamdır. Qazi Hüsrəv bəy bazarı Osmanlı çarşı ənənəsinin əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. Bağlı bazar şəklində inşa edilmiş bu məkan tarix boyu ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. Murika Han isə 1551-ci ildə Sarayevada tikilmiş və Qazi Hüsrəv bəyin vəkvinə aid olan kərvan saraydır. Bu tikili vəkvin maliyyə dəstəyi sayəsində günümüzə qədər gəlib çatmışdır və Sarayevada hələ də mövcudluğunu davam etdirən yeganə kərvan saraydır. Murika Han şəhərin tarixi mərkəzi olan Starigrad bölgəsində baş çarşıda Saraçi küçəsində yerləşir. Bu tarixi məkan bugün restoran və kafelərə ev sahibliyi edir. Brusa Bezistan isə 1551-ci ildə Osmanlı baş vəziri Rüstəm Paşa Opukoviç tərəfindən inşa etdirilmişdir. Baş çarşının mərkəzində yerləşən bu möhtəşəm bina adını Osmanlı dövründə İpək ticarətinin mərkəzi olan Türkiyənin Bursa şəhərindən almışdır. Tarix boyu qiymətli parçaların gətirilib satıldığı mühüm bir ticarət mərkəzi olmuşdur. Bugün Brusa Bezistan, Bosniya və Hersegovinanın Milli Abidələrin Mühafizəsi Komissiyası tərəfindən Milli Abidə statusu ilə qorunan dəyərli bir tarixi mirasdır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Filistinlərini öz jirlərindən köçləb şuqaruğa yönətilgən plan həm mexanizm təqdimlərin kiskin hökum etdilər. Ministerlər mündə provokasyon bildirulər həm təqdimlərinin xalqqara hüquq prinsiplərin, şu isəbdən xalqqara humanitar hüquqna buzuğun həm Filistin xalqının zakonunu həm ayrılğısız hüquqlarına turudan turu qorqınış doduruğun asıqlarlar. Ministerlər Filistin xalqın, okupasiyalangan Filistin jirləri üçün dəyik tışın

Türkiye Ovozu dolqunlarında sonğu xəbərlər dinləyirsiniz. Türkiyənin Avropa Birliyinə və Avropa Birliyi illərinə eksporti qınlar avqust aylarında uzan yılının şoşoqşırına qorağanda 3.6% qardıb, 71 milyard 788 milyon yarım dollarga jetdi. Türkiyə Eksportçılar Asambleyesi kürsətkəşlərinə nigizənib əzirlənkən məğulmətlərgə kürə, Türkiyənin eksporti bu yılının qınvar avqust aylarında uzan yılının şuluq şürü bülən şağıştırğanda 4% qardıb, 177 milyard 900 milyon dollardan 185 milyard dollarga qədər artqan. Тілгі алынған шошошырды Ауропа бүлігейлеріне экспорт 3.6% қарытып, 69 миллиард 320 миллион 800 мәң доллардан 71 миллиард 788 миллион ярым долларға көбейген. Шуайтып, бұл шырды Түркияның Ауропа бүлігейлеріне экспорты яқынша 2 миллиард 468 миллион долларға артқан. Гыйнвар август шурында Европа Берлиги иллери арасында иң зур экспорт Германияга 13 миллиард 576 миллион 381 миң доллар булган.

0: 515 kişi öz uy-joylardan badarga bo'ldilar. Xalqaro ko'ch tashkiloti vaziyatni qarong'i va haddan tashqari keskin beqaror deb ta'rifladi. Sudanda ichki urush boshlangan 2023 yili aprel oyidan beri 10 minglab kishi hayotini yo'qotdi va 13 million kishi uy-joylardan badarg'a bo'ldi. Va so'nggi xabar, Apple shirkatining shugungacha tavlid qilgan hech bir narsasiga o'xshamasligini bildirgan ilk buklanuvchi iPhone modeli iPhone 10ni tanitdi. Yuklanuvchi dasturga ochilganida havochilik va fazo darajasidagi titanium chavkot bilan o'ralgan iPhone 18 Pro Max'dan 50% kattaroq bo'lgan 7.6 inchlik ulkan bir tasvir namoyon bo'ladi. Kamera tomonidan esa 0 deklanator kichikishga ega 48 megapiksellik fusion kamera va soniyada 120 frame tezligida 4K video sabti xususiyatlari o'rin olgan. Shuningdek, mazkur dasturga eng yangi seramik shield himoyasi tufayli suv va changga qarshi chidamlik taqdim etadi. Boshlang'ich bahosi $2000 bo'lgan iPhone 10 uchun oldingi buyurtmalar 16 oktyabrda boshlanadi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет, Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғанг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
15: Петерши радио садбури Туркия сқма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
0: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е сыдай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
9: Гидар радио мурия Туркия.
20: Ини адала радио суара Туркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hongia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün sentyabrın 10'udur. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Yokan Poladdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türk Saat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türk Saat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı Türk Saatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumuna mahnıları dinleyebilirsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.